0: cái ring tóc đùn về em ema tên ông đùn lúc tục mấy nha anh soi ta cả chuan anh đi về thấu mấy hết ta cả chung anh hẳn về ta cả chia hiền có khó sạc đan đi khan anh lâu đi lâu lê thì cả sẽ thiam ta sao phải in karam anh lâu thì hết cả tông về ta anh nhang ấy he hâm karma rồi thế mà zaman thanh hi in xem chặt về cho cả ngay này đi
1: lâu tập em trên nu y hà em cắt cho người sẽ thế em
2: anh mò rồi cụ mò là khăn đã tốt rồi
0: doctor apal sao ông mang tội lắm nha khôi lại nghe cũng nằm hôn hi
3: cái phần em vắng anh để em đi lâu đã
0: bất hiền em nì nì, lỡ ba, cái thi, tí nữa em nì.
3: Cả phần, đủ chân nà rồi mong ta là, ý chân nà, ta là ngạc thế em, cái ngạc thôi nè, chưa.
0: Lỡ ba, mi tết xuân mi phát sốt, ta có nghe mình mua, cái nô lỡ ba, cái nào, mi lệp già lệ, tí hả, ta có nghe mình xia, thì em nó bắt khát mà cái này lâu, mà xe.
3: Chúng rồi lại rung vong vong tơ rồi.
0: Ô, lỡ ba.
3: Yên ẩn khan khan về á. Y trả khan khan trả về á. Y bây đơn lạc khan khan mù trí nạ. Bình đàn chúng rồi là mình ổn lắm lông lại khan khan khan sẵn lòng chế xin. Y mình yên khan khan chế á. Khan phản hồi nì, khan tài nì.
0: Lỡ ba. Khan nôn hi xem trật lệ thầy xế khan vật tạc em. Khan chúng ta tất bộ ngày đầm đi thầy là khan tìa.
3: Kalla, this will let us.